0: sobi,
1: sobi
0: je. Jesi ti radio
1: kraku?
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.